0: sine køj.
1: Quantensymbion ste født, rumgård drink vi nicht og søjt.
2: Før at zet hem vi uns te, fæl mit køm mit rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte steht, fertig is uns alphabet.
3: Du vreds beskæd, nu musst du køn, so wat schnack und so wat schreien.